یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همینجور مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره؟ این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه، اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا یعنی صدای فالسیتو، یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه اگر ما با صدای عادیمو که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالسیتو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من بخوام مثال بزنم، همین آقای قیمت وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنیم، یه مدیری که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد با تو الگوهای مختلف مثلا اتفاقا در همه جای دنیا آواز ایرانی رو با این تحریر میشناسن و بسیار شگفت زده هستن از این تکنیک. عرب هم در قرائت قرآن اگه دقت کنین خیلی از قاریای مهم، مثلا استاد متولی عبدالعال و هو الغفور الرحیم، این تحریر دارن، ولی مثل ما باش جمله نمیسازن، میگن این مال ماست که باش به این زیبایی و با این غنا و با این جمله های زیبای موسیقی بیان.